tare da BRCT FM Bauchi filin wannan zabe mai gabatarwa kafin mu ci gaba. Esther Marcos dake da zama a British Gando ta kawo mana tsuntoro ta jakawa da ta dauko wanda take dauke da muhimmiyar kayayyaki wanda wata mata ta manta ta cikin wata mota da ta taso suka taso daga tashar mai alewa zuwa junction na British Gando dake wannan garin Bauchi. Dan haka idan mai wannan mata ta ji wannan sanarwa kuma sai ta zo nan gidan Radio Bauchi ta sare da Abubakar Disina domin ta yi bayani ta karbi kayanta. BRCT FM Bauchi ake sauraro.

tare da Alhaji Isiyaka Shaka Shuka Dakta Mai Lamura Gwalaba tare da iyalansa, sai kuma kace Mika ta zuwa ga Dali Dan Babu Mai Taruhu tare da Anas Jikan Baba Mai Karama. Karshe kace gaida muka wato Bashiru Baban Kaza Gwardin, sai kuma Alhaji Kawo Kanda Har California. Karshe dukka sun kace da lawali cewa na masu yambawa da kai zanaman kaji da sarki mai doya bakin gate din yan lemo na fatan sindi. Isa Sabulu Soro ga zai sauka zan mika ta zuwa gwamna Zaki Dare Bari mai sai kallo na gwamna Babu Mamaki. Sarkin filin mai girma wato garin Soro tare da Garba Lada sai Hamza mai rariya unguwar Jarme Darazo, sai kuma katan gada muka wato Dan Ladi Bakobi inji tushe ɗan tifa tare da Alhaji Dahiru wazirin Dungal chairman tifa, Adamu Aurin Doma tushen ɗan tifa, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Garo mai rariya unguwar Jarme ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga Tijjani Ayuba malamin gona da ke garin Gabarin tare da fatan alheri wa Rabiu wato mai wanki wato Rabiu mai taji kasar mu da lawar Bauchi da Rabiu mai washin ka gidin yan lemo, sai kuma ga can mika ta zuwa ga Dayo Kawo Kandahar Bauchi tare da Dan Ladi sakataren yan koyo na kasar mu da lawar Bauchi da minista Jafar Maimun da kasar Bauchi malam Mato Bakari ke kasar Unti Bauchi tare da Dahir wazirin Dungal, dukka su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan dare wato Alhaji Zakari Kanti mai tuare kasuwar mu da lawa kuma chairman committee dattawa zuwa ga Kabiru Sama'il Al-Mustafa tare da Mumini Hamza Al-Mustafa da Dan Juma Ismail Al-Mustafa tare da Musa Ismail Al-Mustafa, sai kuma Abdul Rashid Ahmad Tanko tare da Muslim Ahmad Tanko, dukka su da fatan sun ji. Alhaji Jume Fata Bozon kai ma filin zaben mu kwana lafiya ke isar da sabon gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malam Malami yaran naka Umar da Mustafa da Yusuf da Sa'idu da Musaiba da Hamara tare da Asiya, sai kuma Dan Bauchi mai nama tashar wato tashar turun sarkin fawon turun tare da Murtala mai fata Railway Bauchi Gambo Jarwa tare da sarkin fawon Bozon sarkin fawon Muazu Bozon tare da wato sarkin da kurma Malam Dahiru, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su. Barka da wannan lokaci a Oduwa direba Central Motor Park Bauchi, gaisar ka da mika ta zuwa ga Abubakar Janzaki Ahmad Yaro Dubiti da ke tashar Galabaita da shehu shugaban talakawa Sule shugaba tashar Galabaita da Safiyanu Dan Kamusho Adamu Dan Gwandanya Ayaruwa tare da wato Baba Hussein Maluwa mai Mungoro Safiyanu mai shayi, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Mun kai da dajin shugaban yan baje ga gaisar ka filin zaben mu kwan lafiya zan mika zuwa ga matar ka Markaza Nafi Yakubu Dan Agaji mai tumatir wato mai turare tare da Adamu sakataren yan agaji sai Idi Disfilin yan agaji Wamban Dajin yan agaji tare da Aminu Dullalin tumatir Ahmad Nasir wato Alhaji Nasiru Gungu mai tumatir Iliya Tamajira mai tumatir da Ibrahim Dullalin kayan gwari, sai kuma Sa'idu shugaban malamai kuma ciyaman na masu da Allah ya hau kasar mu da lawal Bauchi da fatan sun ji masu haro ga wannan.

0: Musa Dankwaro. Filin zaben mu kwanan lafiya ke mika sakon gaisuwar fatan alheri daga wato mai sauraron mu a yau da kullum Malam Awali wato sarkin bukawan tumin. Filin zaben mu kwanan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga shamikin madakin Bauchi, sai kuma jibirko mai kaji tashar turin tare da baban gida mai wato Baba Garba mai kashi tare da sarkin askan takali, sai kuma kawuwa mai kayan yaji Alhaji Sa'idu Isa mai yale sarkin filo, duka su kace da fatan sun ji da fatan alheri. Ga gaisuwar Sa'adu Gambiri, ga gaisuwar ka da mika ta zuwa ga matarka Malama Salamatu, ƴaƴan naka Yusufa da Manu da Ramatu da Kesso da Hassan da Husaini, tare da baban naka Muhammadu wato Bauchi wato Bajille a garin Gambiri, sai kuma Idi mai tuwari Gosa tare da Ruwaji da Gaji, ƴaƴan naka Lawal tare da Garba, dukkan su a garin Gambiri da fatan suna nan lafiya. Umaru Bojuwan Shanu na garin Filo, filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga Muhammadu Lawal Yalwan wato Sama wato Kurba a karamar hukumar Giyaɗe, tare da kaninsa Adamu Sani Abubakar Garba, tare da Bello da Aisha da Rakiya da Bibi, tare da mamansu Sa'adatu matar wato Dawa Shabeo a karamar hukumar Giyaɗe, sai kuma Yalwa da Gambo, dukkan su a garin Giyaɗe da fatan sun ji da fatan suna lafiya. Wanda ya gaida kowa wannan dare shine Umaru Bojuwan Shanu da ke garin Filo, ya ce ƙarshen gaida masa mai girma sarkin Filo Sa'idu mai yale tare da iyalansa, sai yalimin Filo Malam Adamu Sa'idu da fatan suna nan lafiya. Ga gaisuwar fatan alheri daga Salisu Dan Timi mai tumatir, kai ma zan mika sakon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga wato matarka Shamsiya, ƴaƴan naka Adnan tare da Shurain, sai kuma Yahaya Dan Badari mai kubewa da Iliya ta Majira mai tumatir tare da Asabe Kwitum, sai kuma Malam Yahaya na Malam Isa ya gudu mai Alayyahu, tare da fatan alheri wa Manu mai kaba na bayi, sai kuma Mamun Hafsa tare da Ikilima tare da Amarya, duka su a Katsinawa da fatan sun ji da fatan alheri. Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki, ga gaisuwar ka tana saduwa da fatan alheri zuwa ga matarka Rahama da Murja, tare da mai dawa Tela Mara dan Azumi Tela bakin Titi Bagel, tare da fatan alheri wa mai dawa wato Malam Mato Bakani ke kasar Wunti, sai kuma Muhammadu mai Samira kasar Wunti, tare da dan Burai mai tumatir, sai kuma Alhaji Anas Jikan Baba mai karama da Alhaji Isiyaka Shaka Shuka, Dr. Malamu da Gwalaba, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Tare da fatan za su koma ne hofin ɗanyen da cewar wato Sa'idu mai yale, kuma mai girma sarkin Filo Sa'idu Isa mai yale, ga gaisuwar ka da mika ta zuwa ga matan naka Maryam da Aisha tare da Amarya Ruqayya, kace isa da sakon gaisuwa da ban girma zuwa ga mai girma hakimin kasar yale Alhaji Abdullahi Iliyasu, tare da mai gundumin Badurumu wato Yahaya Muhammad, sai kuma kace gaida Umaru Bojuwan Shanu da dukkan jama'ar ka na garin Filo, da fatan sun ji, kuma da fatan za mu haye gari lafiya. Yaro JJ Gordon, kai ma gaisuwar ka zuwa ga matarka Ruqayya, ƴaƴan naka Maimunatu da Kandahar, sai Malam da Mina Gordon, yarewar naka Malam Ahmadu mai maganin gargajiya tare da Lukman Musa wato Burga, sai kuma Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasar Wunti, Isa mai turare Gordon, dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Kahun zai ga faifai mu na gaba ga kai faifai wato ga gaisuwar Liman mai kayan keke Rudu Gida, ita isa da gaisuwar zuwa ga matarsa Malama Jamila Alhaji wato Alhaji Kawu Kandahar da ke tashar California, da sarkin gabas Rudu Gida Koro Milauniya, Abdullahi Harban Dungul mai haro da Koren Shanu, Saminu Musa sarkin Jimi tare da Galadiman Lafiyayi Bakaniken Keke, Habibu Bakanike Jimi tare da mai girma sarkin Filo Sa'idu Isa mai yale, dukkan ku da fatan alheri. To masu sauraro ga faifayin da mai girma sarkin Filo ya zaba muku.
1: Ya